days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og får skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days.

Harry Styles, og Late Night Talking, taget fra albumet Harry's House. Og netop Harry's House var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Vi skal også lige have dagen.